آره خدا به هم میگن الهه، همه خیره همه خیره، جز به بعد و بکر کار آمد به ملائکه، به هم بگو الهام جوری که میام تو فکرت، نمیرم بی راهه، بگو به ملاحه این دخل